0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Det var väl en tisdagsmorgon, jag satt och kikade på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan ikke se mot at, kan ikke se mot at, kan ikke se mot at, kan ikke se mot at, kan ikke se mot at. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.